0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Mozart i TDI Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: E pa sinoć su se izgubile glasne žice objašnjavajući fudbalerima i košarkašima kako se igra. E pa u to ime, u ime sporta, naši prijatelji iz Mozarta su odlučili da vas obraduju. Igramo se uz kviz Istina sa terena, a cela fora je u tome što imamo sportskog komentatora u našem studiju koji će prokomentarisati jedan sportski događaj, odnosno situaciju iz fudbala, košarke ili nekog drugog sporta, a na vama je da kažete da li se to desilo ili nije. Pa ako ste sportski znalac, prijavite se, a evo i kako.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
2: Srećno!

0: PM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 2 minuta do 2 i pravo vreme za I Can't Wait.

0: Vesti TDI Radija.
1: Odobren je kredit Svetske banke od 175 miliona evra za izgradnju prve faze gasne infrastrukture u Srbiji, objavila je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Ona je navela da projekat obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, uklanjanje postojećih uskih grla i omogućava pristup gasu iz različitih pravaca snabdevanja, odnosno unapređenje transparentne mreže i jačanje sigurnosti i otpornosti snabdevanja prirodnim gasom. U okviru zasedanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku, predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je imao dobre razgovore za Srbiju sa predstavnicima najvažnijih zemalja, kao i da je posebno zadovoljan razgovorima sa američkim zvaničnicima i najavio da će pre nego što završi predsjednički mandat imati sastanak i sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je da su ekonomski i trgovinski timovi Kine i SAD-a održali novu rundu konsultacija za vrijeme njegove posete Beloj kući i da su postigli novi dogovor koji je ocenio kao dobru vest za globalnu ekonomiju. Košarkaši Partizana dočekat će u Beogradskoj areni ekipu Olimpije iz Milana u okviru prvog kola Evrolige. Meč počinje od 20:45.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, posle podne ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. U ostalim krajevima pretežno oblačno sa kišom, krajem dana postepeni prestanak padavina. Vetar slab i umeren, severozapadni, temperatura do 18 stepeni.

Dobro, imamo podsjetnik od Jax Jonesa da treba da dišemo, pogotovo mi što smo pred kraj radnog vremena. No, je li zna neko onaj osjećaj kada u svom gradu živimo ceo život, a opet nam se sve nekako čini kao da ga nismo u potpunosti upoznali? E, pa ako je neko sad, na primjer, u Nišu i ima taj osjećaj, ili ako neko planira malo da svrati do njega, sutra se održava besplatna pešačka tura koja se zove Niški pasoš. I tamo će ljudi imati priliku da obiđu centar Niša, otkriju onako malo nepoznate, malo znane priče o istoriji tog grada. Polazak je i ovog puta ispred Evropske kuće u Vožda Karađorđa 5 od 11 sati. Pa ako nismo imali planove za subotu, sada smo vala spremni kao zapete puške.

0: at night.
1: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 4 sata i 1 minut.